mona mo ti je kori mi pe ako to di pe ma ko ju mi sona la bi shi mu de de